0: Mamo Radi.
1: Și tec de-ai spus timp, mijloc, dar pui ce zvoi, eu pot, ce poșo slavo,
0: живе. Твои най-любши хити. Intuie 7.